0: stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, halloen du, det DJ Sprengtors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdaga. Bakrommet 67 på Radio Rocken 99,3.
0: Ikke ta dem!
1: Jeg skal sprenge dem!
0: Kom igjen! Full gutt!

2. oktober så slapp han skiva si Footprints. Jeg tenkte vi måtte spille et par kutt ifra den, fordi at Jacoustic, han har mye å melde. Kjør det kuttet her. Nei, fra skiva Footprints ute nå.

Jeg heter Katrin Gram. Jeg hører alltid på Radio Rakel. Verdens beste kvinneradio. Jeg heter Katrin Gram, og nå hører du på Radio Rakel på FM 99,3. Det verdens første kvinneradio, og verdens beste kvinneradio. Tune in!

men samtidig mett. Vi sitter stille, men kroppen vil vekk. Alt føles tungt, men burde føles lett. Tyngdekraften borte, mens føttene sitter fast I bakken. Jeg nøler for haster, visker og brøler, kan ikke bestemme meg. Hva opp, hva ned? I dette livet. Jeg liksom modig, men samtidig feig. Vi samler krefter, men kroppen fislet og veik. Vil holde fokus, men alt uten kontur. Jeg vil gi slipp. La det flyte. Men klamrer meg fast med nebb og klør. Jeg smiler og gråter, jeg visner og gror. Jeg vegrer, vrir meg, kan ikke bestemme meg.

er liksom stødig, men mister stadig balansen. Jeg faller, så løper og kan ikke stanse. Hjertet mitt banker, men alltid utakt. Jeg famler og feiler, men later som ingenting. Jeg vil finne retning, men går bare I ring. Jeg ber sort om stillhet, men den roper for høyt. Og hvorfor husker jeg alt jeg vil glemme? Og hvorfor glemmer jeg alt jeg vil huske? Alt jeg vil glemme. Alt jeg vil huske.